0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

ny bil, så köp en brukt Toyota med inte 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel, Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Alle Kenny. Da skal vi videre her med masse fine mer musikk. Og nå har jeg vært ute og plukket frem på Trekspillklubb, og de fremfører den fine melodien som Jim Reeves så fremfører. Og den heter Forvalls, og den koser vi oss med nå.

tusen takk til fantastiske Marianne Weber. Og da var det siste melodi ut, og det Stern med Harbor Light. Så da igjen har du tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja ikke var musikkvert på denne timen. Radio Kos. På gjennom. Hei hei.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var Samantha av det svenske orkestret fra Malmö som startet opp i 1966. Et popband, det kaller seg for The Pendletons. Og de spiller mye sånn 1960-talls rockestil. Men nå skal vi over til en nederlandsk sanger, en som heter Piet Veerman. Han var faktisk en gitarrist og sanger i orkestret The Cats fra 1964 til 85. Men i 1987, da sa han takk for seg og startet sin solokarriere. Og her skal vi få han i en tysk melodi han synger, Abendwind.

Så skal vi over til Amerika, en countrydama som heter Dunn, ikke bare Dunn, men Holly Dunn. Og hun har gitt ut 10 album og 19 singler, så hun har jobbet godt. Og her skal vi få henne Malin Sunday.

Så skal vi over til USA igjen, og der plukket ut en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han ble døpt for Morris Holt, men det holdt ikke. Han skulle ha et artistnavn og kalte seg for Magic Slim. Han fra Mississippi, og her kommer Malin, Before You Excuse Me.

Så skal vi ha litt dansebandmusikk, og da må vi en tur til Sverige, for der er det nok å ta av. Og så her har jeg plukket ut et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens. Og her kommer de med melodien «Du er min».

så skal man ta turen til USA igjen, til hovedstaden nede, Sacramento I California, og der startet det opp en orkester, et bluesband I 1976, nemlig The Little Charlie and the Night's Cat. Og melodien jeg har plukket ut, Don't Do It.

Ja, men nå må vi ta oss en tur hjem etter, til Norge, og så tar vi turen til Stavanger, og der har vi en god popsanger. Dere husker sikkert melodien «Jeg kommer snart igjen» med den norske platearbeideren på Rosenberg Verft på Buøyna, nemlig Hans Petter Hansen, og her skal vi få han i den fine melodien «California».

Så skal vi over til en svensk sanger, en dame fra Lund I Sverige, men hun holder til I Danmark nå, hvor hun skriver melodiene sine og synger. Jeg ble kjent med henne, jeg hørte henne noe på Skansen fra Stockholm på TV, og da var det en sang hun sang, så hun har gått rett til topps på listene. Men hun ble først kjent da hun heter Svenske Idol I 2007 ble nummer to. Men altså her skal vi få Amanda Jensen med melodien Ransoms.

Så skal vi fortsette med USA, og det er en kar da fra Pittsburgh i Pennsylvania. Han vokste opp i Washington D.C. og har begynt å spille blues der. Han spilte i 14 år med en gruppe som heter Nighthawks. Men så ble han lei av det og startet sitt eget orkester, nemlig The Drivers. Og her skal vi få en melodi av Jimmy Tucker med orkester The Drivers. Melodien er That's How I Feel.

Så går vi fra fine blues til litt latinmusikk, og da beveger vi oss til Karibien. En kar som kom fra Puerto Rico, tror jeg det var. Han latinmusiker og skuespiller, og begynte som soloartist I 1991, nemlig Ricky Martin. Og her får man melodien La Copa de la Vida.

Ja, det var mye allé, allé, allé, men det finner latinmusikk fra Karibien. Men nå skal vi over til en litt roligere musikk. Da har jeg plukket ut den gode gamle kanadiske rockesangeren, låtskriveren og fotografen, nemlig Bryan Adams. Og her kommer Melin, Please Forgive Me.

Ja, det var en fin melodi av Bryan Adams. Så skal vi ta en tur til Kentucky, der en amerikansk artist heter Billy Ray Curtis. Han har gitt ut 16 studiealbum og 53 singler, bare fra 1992. Og her den melodi vi skal spille nå, den fra 1992, Actually Breaky Heart.

Ja, denne melodien lagde Billy Ray som Kyrus, som han hette. Det var landeplaget borte I USA. Og også her, men det en nydelig melodi. Men nå skal vi over til en annen kar, nemlig Freddy Fender, amerikansk... Amerikansk-spanjol, for å si det seg. Han synger rock og country, og han var også med I orkestret Texas Tornadoes. Og her skal vi få han I melodien I Can't Stop Loving You.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet. Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

ønsker jeg velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Som vanlig så det Ingmar Kjell i studio på disse programmene, og som vanlig så skal jeg være her en snøve time, spille den musikken som jeg synes den beste musikken. Jeg åpner i dag med vikingene Englehund. Og den herlige melodi, synes jeg, og teksten jo ikke så galt den heller. Så har jeg Buddy Holly klar her nå med Peggy Sue.

Det var Buddy Holly det med, kanskje sin største slager, Peggy Sue. Og hvis du kjenner Peggy Sue, så vet du hvorfor jeg er så glad I henne. For hun den fineste, fineste jenta som finnes. Neste nå som kommer her, det Nancy Sinatra med Sugar Town.

Det var Nancy Sinatra der med Sugar Town. Sukkerbyen, det har jeg ikke helt tro på. Det er ikke noen sukkerby. Så det her må være i overført betydning. Og at hun er kommet til et sted hvor alt er himmelsk, for å si det enkelt. Så ligger Frank Ferrari her nå med Goodbye to you, Nona Manise.

Det var Jim Reeves det som sier farvel til Mexicali Rose. Og han sier det ikke grin, kjære, for jeg kommer tilbake igjen.

Jeg er Patsy Cline, der med You Belong To Me. Du tilhører meg. Og bare husk på det nå når du vekke. Uansett hva som skjer, så hører du til meg. Jeg kommer til å være ensom og alene mens du vekke. Men, og jeg kommer til å lengte veldig etter deg. Men bare husk på alltid du tilhører meg. Så har jeg funnet Ricky Nelson med A Wonder Like You.

Det var Edith Piaf det med «Nå skjønner regretter og ja, jeg angrer ingenting», sier hun. Så har jeg funnet frem her nå Fats Domino med «My Blue Heaven».

Ja, det var Bill Anderson det sammen med Mary Lou Turner. Just enough to make me want it all. Du ga meg akkurat nok til at du fikk meg til å ville ha hele deg. Så har jeg leidt frem Brenda Lee med Hallelujah, I love him so.

Det var Marty Robbins det med en av sine store. After the storm. Etter stormen. Men det er ikke den meteorologiske stormen han snakker om, men det er stormen i ekteskapet. Og så sier han det da at du får, av og til så blir det storm, og så går det, klarner det igjen, og så blir det bra. Og så sier han også, etter en storm ser ikke verden klarere ut da, når det skiner opp igjen. Så har jeg funnet The Tumbleweeds med Sweet Memories.

Der var det tumbleweeds, det med søte, varme minner som de hadde med og om hverandre. Så har jeg funnet klar her nå Elvis Presley, As Long As I Have You.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I dag I studio Leif her.
1: Og Terje.
0: Ja.
1: Vi får klare oss uten Magne I dag, Leif.
0: Ja, må det.
1: Da begynner vi med Beach Boys I dag.
0: Beach Boys, ja. You're so good to me.
1: Ja, stemmer det. Den ble nummer 3 den I USA og nummer 2 I England. Kom ut I 1966. Og B-siden på denne singelen, den det var en hette Sloop John B som har spilt her tidligere.
0: Ja. Den har man spilt, ja, men den så aldri hvor man har spilt.
1: Nei, nå, for tida, men det gjelder å prøve å finne noe som ikke har spilt før også, vet du.
0: Ja, ja, men det ikke noe det.
1: Nei.
0: De glemmer av lytterne
1: sine. Ja, det gjør man gjerne. Der jo da 3 igjen av de originale, to av de 3 brødrene døde, så startet Beach Boys.
0: Det bare han, Kretner.
1: Brian
0: Wilson, ja.
1: Ja, han, det jo han jo et geni, han.
0: Ja.
1: Musikalsk geni. Da hører vi på You're So Good To Me.

0: hopper vi ifra England til USA.
1: Ja, Love and Spoonful.
0: Love and Spoonful, ja.
1: What a day for a daydream, den spilte vi.
0: Ja, det synes jeg skulle godt. De hadde jo mange hit. Didn't want to do it. Did you ever make up your mind? Eller noe sånt. Ja. Men vi skal spille en som heter Summer in the City. Den kom ut i 66 den, og ble nummer 1 i USA, nummer 7 i England, og nummer 3 her i Norge.
1: Den ikke det den sa, den går for fort.
0: Ja, det jo en sånn litt spesiell og stort arrangement på han, og de holdt på fra 65 til 69, og så hadde de en reunion i 79, og så startet de opp igjen i 91, men da ikke hans John Sebastian, han som var jernbager og vokalist, han var ikke med lenger da. Nei. Jeg tror vi bare skjedde i gang den.
1: Summer in the City.

0: Det var en B-sida, ja.
1: Ja, nå skal vi ha definitivt en A-sida.
0: Ja.
1: Det, den kom ut i 1963 og ble nummer 1 overalt.
0: Mm-hmm.
1: Snakket om Bobby Bear, som var fra Ohio. 500 miles away from home.
0: Mm-hmm.
1: Og som vanlig så snakker han i midten.
0: Han gjør det, ja.
1: Ja, han gjør det. Men han ble jo uhyggelig populær, den sangen.
0: Ja.
1: Så skal vi kjøre på med den.
0: Ja.

0: Leif, for noen programsiden så spilte jeg Wings, My Love.
1: Ja, stemmer det.
0: Husker du det?
1: Ja.
0: Og så fortalte jeg deg at Paul McCartney lagde jo en James Bond-melodi.
1: Som ble brukt i James Bond-filmen?
0: Ja, ja. James Bond-filmen som heter Live and Let Die. Og ja, den sa du, den har jeg aldri hørt. Nå er det jeg på tide du får høre. Sjelden vi spiller James Bond da, men han er ifra en LP som heter Red Rose Speedway. Kom ut i 1973 og ble nummer 1 på 3 forskjellige lister i 4 land. Nummer 1 i USA og nummer 9 i England blant annet. Og det er George Martin, den gamle produsenten deres, det er han som har produsert den.
1: Han som produserte for Beatles, ja.
0: Ja, stemmer det. Kommer nå.

0: Bring it along.
1: Så er det på tide med litt Beatles igjen, Leif.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Der er jo mye å ta av der, da, men jeg synes det er en av de bedre. Og LP'en, Rubber Soul, er det den heter? Ja, det er vel det. Den, ja, Rubber Soul kom ut i 1965, og den var jo topp, den gikk jo på topp over alt, ikke sant? Og når jeg snakket om at Rikke Nielsen hadde 2 millioner streams i måneden på Spotify, så har da Beatles 31,5 millioner streams per måned. Så der ruller inn penger der også.
0: Så, enda, ja.
1: Ja.
0: Hvorfor får de for en plate? Jeg
1: tror de bare får noen øre.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Anne Murray hadde en versjon av den her i 1974, og hun fikk topp 10-plassering i USA på den. Hun var fra Canada. Men vi skal spille Beatles, og You Won't See Me.

0: Jeg vet ikke hvordan en vakker drømmer ser ut, vet du.
1: Beautiful dreamer.
0: Ja. Ja, sangen heter i alle fall det, og den er en dame han sikter til. Og artisten som synger Beautiful Dreamer, han var både filmskuespiller og vokalist,
1: mm-hmm.
0: og heter John Layton. Han var fra Essex i England. Han er 87 år og startet opp i 1959, men jeg tviler på at han synger. Han, da står han holder på enda, men han holder gjerne på med filmskuespill, jeg vet ikke. Men sangen kom ut i 1963 og ble nummer 3 både her i Norge og Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Han hadde jo en annen hit, husker jeg, med Johnny Remember Me, og så hadde han en versjon av Tell Laura I Love Her.
1: Mm-hmm.
0: Men nå får vi høre på Beautiful Dreamer.

0: blir liksom ikke stygt noe av det de holder på med.
1: Nei.
0: Nei. Nå, Leif, skal jeg gjøre noe som ikke vi pleier å gjøre på denne her, Anne, men vi har spilt Someone med nå står det stilt Searchers, ikke Searchers
1: Eagles, nei.
0: Nei, nei, det er en sånn Liverpool-gruppe. Men nok om det,
1: Someone, hvem sa den da? Vi har spilt den.
0: Ja, vi har Someone spilt den, men det bare står helt stilt nå. Men drit på det. The Crickets, som var Buddy Holly sitt orkester, de fortsette jo etter han døde.
1: Ja vel, spilte i mange år etterpå.
0: De spilte mange år, jeg tror de holder på enda. Og i 2007 så spilte de inn den her Someone i sammen med en gjestartist, og den gjestartisten, det var Eric Clapton.
1: Er det han som synger den da?
0: Da er det han som synger den, ja.
1: Men originalen med den der Someone?
0: Ja, det var det som står litt stilt på nå, om vi skal klare oss å finne det.
1: Ja, ja.
0: Du får,
1: men hvor gammel er den?
0: Ja.
1: Fra 60-tallet?
0: Ja, han er gammel fra 60-tallet. Det må du bare, av og til så får du jernteppe.
1: Ja, ja, men det er alderen, vet du det.
0: De får jernteppe, de som er med på quiz også.
1: Quiz, ja. Hva gjør de det?
0: Brian Poole and the Tremolos hadde han.
1: Å, ja.
0: Originalen på han, ja.
1: Ja, vel.
0: Men vi skal høre han, som sagt, av Eric Clapton og
1: Crickets.
0: The Crickets, ja. Nyt, Leif. Og så ser jeg klokka går, og man må si takk for oss.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og så sier vi på gjenhør på Radio Kos. Na-na.
1: Na-na.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Lille venn, jeg har deg kjær. Men nu avskjedstimen nær. Og du vet, nå må jo skilles vi to. Men dine tårer gjennom smil vil følge med meg.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falked Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kor.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til Nye Musikktimer på Radio Kos. Sonja Eike i studio med deg. Jeg åpner med Eilai Morrison og skal fortsette med han Sputnik, som fremfører melodien fra en svunnen barndom. Da må du kose deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

steps in the hallway.

Da var det dessverre siste melodi ut. Billy McFarland, Teardrops at Midnight, og dommer sang jeg ikke seg. Tusen takk for følge. Det var jeg som satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio Kos.

Nights I Can't Remember, Friends I'll Never Forget ifra 2003, så var vi godt i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og vi skal gå videre med David Lee Murphy og en låt fra 1994 som på albumet Out With A Bang, og den heter Party Crowd. She couldn't

så en EP fra 2025 som heter Me and Billy. Det av Zac Top og Billy Strings. Og en av de låtene en live performance, så det heter, så heter Don't Cheat It on Our Hometown.

Neste er også fra 2025, og det er en dame som kaller seg for Country Angel. Og låten vi skal høre heter Don't Kiss Me Goodbye.

Neste låt, den heter Living on Love. Artisten heter Alan Jackson, og melodien fra 1994 på albumet Who I Am. Alan Jackson.

Neste ut Brooks and Dunn, og en låt fra 1991 som på albumet Brand New Man. Den heter My Next Broken Heart.

If you've got love, spør John Michael Montgomery på den neste, som finnes på albumet Kicking It Up fra 1994.

Neste artist, han heter Joe Nichols, og albumet Man With A Memory kom i 2002, og der det en spor som heter She Only Smokes When She Drinks.

er vi kommet frem til siste låt i dag, og vi skal slutte av med en dame som heter Monica Lopez, og hun skal tolke Willie Nelson sin On the Road Again. Og med den så sier jeg takk for meg, håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
4: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag, det var You Never Can Tell av den brittiske rockegruppa Status Quo. De startet opp I 1962 I London, men da hette de Scorpions. Men fem år etter så fikk de litt ny besetning, og da ble navnet I 1967 Status Quo. Neste melodi, det fra en amerikansk country supergruppe som ble dannet I 2003 I New York, og det The Little Willies. Og her kommer de med meldingen Love Me.

så har jeg plukket ut en melodi av den brittiske artisten Shaking Stevens fra Wales. Han, alt det han sang og framførte, det gikk rett til topps. Og det var ikke for ingenting at han ble den mest solgte singerartisten på 80-tallet I Storbritannia. Men her skal vi få ham med melodien I Might.

så jeg plukket ut en melodi av en brittisk popgruppe som hadde sin storhetstid på 1970-tallet. De startet opp I byen Bradford I England I 1965, nemlig The Smoky. Og The Smoky de ble faktisk mer populær her I Skandinavien enn det gjorde I hjemlandet I England. Og her kommer de med den kjente melodien It Never Rains in Southern California.

Så skal vi over til Norge, nemlig til et Østfoldband som heter Rainbow. Det er mange orkester rundt i verden, gode topporkester til Rainbow, men dette her var jeg fra Østfold, og de startet opp i 1969. Og på 80-tallet fikk de med seg en ny vokalist, Lars Kristoffersen, og de ble veldig populære. Og her kommer de med den kjente melodien Bye Bye Baby Goodbye.

Så skal vi ta turen over til England igjen, til Storbritannia, der jeg plukte ut en sanger, gitarrist, keyboardist og låtskriver, nemlig Ken Hensley. Han også kjent for å være keyboardisten til Uriah Heep-orkester på 70-tallet. Og her skal vi få en i hans melodi, Woman.

Så skal vi ha litt latinmusikk, det må vi alltid ha med. Og da har jeg plukket ut en sanger, låtskriver og skuespiller fra Colombia, nemlig Carlos Vives. Og melodien han synger er Fruta Fresca. Hva det betyr på spansk er kanskje det ganske fersk frukt, og da hører det bra ut. Og her kommer han med Fruta Fresca.

Ja, denne latinmelodien hadde mye rytmer og spørsmålet om vi nordmenn hadde greit å ha fulgt den takten hele veien. Men nå skal vi over til Holland igjen. Der har jeg plukket ut en, et hollandsk orkester som heter Mike Lawrence. Og her kommer de med melodien Because I Love You.

Så skal vi ta turen til Norge og til Nord-Norge. Det et danseband fra Løddingen i Nord, som startet opp i 1982, nemlig Saccarina. Og her kommer de med melodien Socca med Saccarina på.

en nydelig melodi av de utførte med melodien Crying Time. Men jeg har en artist her fra Storbritannia som har så lyst til å synge en sang til, nemlig Shaking Stephen fra Wales. Og her kommer han med melodien I Give You My Heart.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos. Jeg håper dere har koset dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til av en amerikansk skuespiller og sanger, nemlig Andrew Landers. Hun var født I Hamburg, men nå ble amerikansk til slutten. Og melodien Manuel Goodbye. Da ønsker dere ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Sonja I studio. Jeg åpner min Big John Ray, You're the Best Friend, og skal fortsette med Together, bare du og jeg, og det det denne timen her. Kos deg.

og sier takk til Peggy Mars. Og da har jeg vært funnet av andre som er i stråle her. Ingen er som du, min kjære. Alt for her.

det var hessetorde med engens blomster. Da har jeg hentet hans smerte nær. Du kom som av engler sendt, etter melodien.

Takk til Esther. Da det Bohemians-orkester her, jeg vil komme hjem. Og det blir siste melodi som jeg fikk plass til, Sonja Eike, Sattbakksbakene på Radio Kos på Gjennør. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Bubil per Fuhres findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fuhres.
1: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

sits watching his last sunset. Like a blackout curtain,

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.